0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 45 sekundi.
3: Idemo. Znači nije ni minut, nego je 8 sati i 45 sekundi.
2: Tako je.
3: Pa strava, iskreno. Baš si tačan kao BPM.
2: Tako je. Excuse me.

Say My Name na TD Radio. Dobro nam došli ukoliko ste se umeđu vremenu priključili. Slušajte TD Cafe, naravno mesto da slušamo samo isključivo hitove. Između hitova časkamo, družimo se, pratimo dešavanja, preporuke i ostalo. Pa sad, kako je početak septembra, ujedno i škole, definitivno jedna od aktualnih tema, pa je svakako tu i podsjetnik iz Automoto Saveza za sve vozače. A to je da će na ulicama biti više dece, svakako posebno ujutru i u blizini škola, što znači za sve nas dodatni oprez, smanjenje brzine i da pokažemo strpljenje i prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Također se i savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuski stajališta svakako smanjimo brzinu i pažljivo pratimo kretanje dece.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 4 popodne i 7 minuta.

0: tako. TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2 minute do 6, vi slušate TDI. Dobro nam došli, slušamo samo isključivo hitove, Tom i Now or Never.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D, Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketingcacaket@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.